ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.

Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Listamo stranice radio kalendara.
1: Trošimo 183. dan ove godine i drugi dan 7. mjeseca. U narednih nekoliko minuta prelistavamo stranice historije u potrazi za događajima koji su vezani za 2. juli i srpanj. Na današnji dan 1819. godine Velika Britanija je donijela zakon koji se zabranjuje rad djece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad djece mlađe od 16 godina ograničava se na 12 sati dnevno. 2. jula 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. A godine 1964. upravo 2. jula predsjednik SAD-a Lyndon Johnson potpisao je akt o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija. Medicina je zabilježila jedan veoma značajan i revolucionaran uspjeh 2. jula 2001. godine. Prvo usađivanje mehaničkog srca izvršeno je u Sjedinjenim Američkim Državama. Sedmočasovnu operaciju izveli su hirurzi Univerziteta Louisville, Lemon Gray i Robert Dalling. Slijedi podsjećanje na nekoliko sjajnih književnih biografija. Švedski pisac, pjesnik i novinar Hjalmar Söderberg rođen je 2. jula 1869. godine. Njegovi radovi obično sadrže melanholične i nesretne ljubavne protagoniste, ali i opise savremenog grada Štokholma. Mnogi smatraju da je Söderbergovo najveće djelo njegov roman Doktor Glas iz 1905. godine. U svojim kasnim godinama Söderberg se okrenuo novinarstvu i teološkim studijama. Bio žestok protivnik nacizma, napisao mnoštvo članaka na ovu temu u novinama. Söderberg je jako poštovan u svojoj domovini, ali i priznat u svjetskoj književnoj javnosti.
2: They were sitting on a rock, on a spit of sand that went out into the sea, and the waves were lapping at their feet. They were sitting there, very quietly, watching the sun go down.
1: Sretni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjeg sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. Zapisao je njemačko-švicarski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Hermann Hesse, rođen na današnji dan 1877. godine. Hesse je građanin svijeta, vizionar budućnosti, neophodan svakom pojedincu koji osjeća potrebu za radikalnim mijenjanjem svojih nazora, svoje ličnosti i načina života. Piše jednostavno, nadahnuto, iskreno i poetično. Hesse lako i brzo osvaja čitaoce svojom neposrednošću, istinitošću, magičnim prizvukom svojih rečenica i mudrim porukama svog ogromnog životnog iskustva. Hesse je u Demijanu, Sidarti, Stepskom vuku i još u 40 knjiga, romana, pripovjetki, zbirki, pjesama, eseja, studija i rasprava, koje su u ukupnom tiražu od 30 miliona primjeraka raširene cijelom svijetu.
3: Es war eigentlich immer auch ein Ritual. Erzählte mir von seiner und von dem, was machen musste.
1: Kada se jednom pisanje pretvori u glavni porok, jedino smrt ga može omesti, govorio je dobitnik Nobelove i Pulitzerove nagrade Ernest Hemingway, koji izvršio samoubistvo na današnji dan 1961. godine. Kao dobrovoljac sudjelovao je u Prvom svjetskom ratu, pisao je mnoge novele, romane, a posebno se istakao romanom o Prvom svjetskom ratu Zbogom oružje, romanom o španskom građanskom ratu Kome zvona zvone i kratkim romanom Starac i more. Za posljednji roman dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Njegova druga poznatija djela su romani I sunce se ponovo rađa, Imati nemati, Smrt popodne, Preko rijeke i u šumu itd. Papa, kako su mnogi prijatelji zvali Ernesta Hemingwaya, umro je kao što je živio, na veoma dramatičan način. U rano jusko jutro 1961. godine oduzima sebi život, kao što je to učinio njegov otac, ne ostavivši za sobom ni jednog napisanog retka kojim bi objasnio svoj čin. Sahranjen 6. jula 1961. godine u podnožju planine Testerinzub. Prije spuštenja u raku njegovi sinovi su zatražili da se pročita njegov čuveni stih koji pamte svi oni koji su pročitali knjigu Sunce se ponovo rađa. A on glasi: Narašta jedan odlazi, a drugi dolazi.

0: a zemlja, zemlja uvijek stoji.
1: The Old Man and the Sea is Hemingway's novel that's most clearly based in Cuba.
0: Na današnji dan 1977. godine umro je Vladimir Nabokov, romanopisac, pjesnik, prevoditelj, književni publicist, kozmopolitski ruski emigrant koji je izvrsnim poznavanjem nekoliko jezika, erudicijom i kontroverznom prozom postao jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih književnika 20. vijeka. Sam Nabokov za sebe rekao: ja sam američki pisac, rođen u Rusiji, školovan u Engleskoj, gdje sam studirao francusku književnost prije nego što sam 15 godina proveo u Njemačkoj. U njegov literarni rad ubrajaju se stotine poema, deseci novela, drama, prevoda sa ruskog i sa engleskog, književnih kritika i eseja. Od 20 njegovih romana remek djela su Dar, napisana ruskom i objavljen 1938. te Lolita 1955. i Blijeda vrata 62. na engleskom. Objavio je jednu od najboljih autobiografija na engleskom jeziku, Speak Memory. U svjetsku slavu ipak je stekao 1955. godine objavivši roman Lolita. Popularnost romana sa temom o opsjednutosti srednjovječnog muškarca 12-godišnjom djevojčicom pridonio je i film u režiji slavnog redatelja Stanleya Kubricka.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka uputio je riječi hvale našoj selekciji nakon utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos rezultatu, Soreka istakao da su igrači i navijači pokazali pravo lice Bosne i Hercegovine na globalnoj sceni. Osim pohvala, šef delegacije osvrnuo se i na fantastičan ambijent koji su kreirali navijači. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od domaćina Sjedinjenih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Bosna i Hercegovina je do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Govoreći o činjenici da je naša zemlja dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali da procesi sporo napreduju zbog političkih blokada, Kallas je istakla da domaće vlasti moraju hitno isporučiti reforme koje su potrebne građanima. Poslušajmo njenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
2: Ovo su EU minute.
0: U Sarajevu su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta od osnaživanja do promjene koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat direktno je utjecao na živote građana u 12 opština širom Bosne i Hercegovine. Kroz radionice i psihosocijalnu podršku osnaženo je više od 200 žena iz ranjivih kategorija, dok je preko 1500 mladih edukovano o ženskim pravima. Iz delegacije Evropske unije poručuju da su društva mnogo jača kada žene u potpunosti učestvuju u ekonomiji i donošenju odluka, a Fermin Cordoba ističe važnost vođenja ove borbe na lokalnom nivou.
3: Borba za rodnu ravnopravnost odvija se i na lokalnom nivou, te me raduje što vidim učesnice iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: Narator Tarik Helić.
1: Realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik, a emisiju uredila i vodila Arjena Tavr.

0: U Sarajevu su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta od osnaživanja do promjene koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat direktno je utjecao na živote građana u 12 opština širom Bosne i Hercegovine. Kroz radionice i psihosocijalnu podršku osnaženo je više od 200 žena iz ranjivih kategorija, dok je preko 1500 mladih edukovano o ženskim pravima. Iz delegacije Evropske unije poručuju da su društva mnogo jača kada žene u potpunosti učestvuju u ekonomiji i donošenju odluka, a Fermin Cordoba ističe važnost vođenja ove borbe na lokalnom nivou.
1: Borba za rodnu ravnopravnost odvija se i na lokalnom nivou, te me raduje što vidim učesnice iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

James Brown, američki je pjevač, kompozitor, producent i vođa sastava koji je živio od 1933. do 2006. Jedan je od ključnih predstavnika popularne muzike druge polovine 20. vijeka, žanrovski inovator koji je tokom 1960. i 1970. izravno pridonio oblikovanju i promociji ritma i bluza, soula i funka, ali i ranog diska, hip-hopa te drugih podvrsta savremene muzike.

James Brown je rođen i odrastao u krajnje siromašnom okružju američkog juga. Počeo je pjevati u najranijoj dobi, naučivši i osnove klavira, gitare i harmonike. Pod utjecajem u to doba popularnog swinga i jazz muzičara Louisa Jordana, odlučuje se za profesionalnu karijeru, no njegovi prvi pokušaji ostali su u području crkvene muzike. Prvi gospel kvartet osniva tokom izdržavanja kazne u maloljetničkom zatvoru u dobi od 16 godina. Sredinom 1950-ih pridružuje se rhythm and blues pjevaču Bobby Birdu u sastavu The Famous Flames, gdje preuzima ulogu vodećeg pjevača. Svojim pjesmama, a poslije jedinstvenom kombinacijom strastvene vokalne izvedbe i detaljno razrađenih plesnih pokreta, učvrstio je ugled i popularnost i izvan rasnih okvira južnih američkih država.

0: don't you go no further now.
1: Krajem 70-ih i početkom 80-ih, nastankom repa, hip-hopa i srodnih žanrova, James Brownov repertoar još jednom dobiva na važnosti dobrim dijelom i u formi sampliranih dijelova njegovih pjesama, pretežno iz ranije stvaralačke etape. Godine 1986. je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla. O životu i karijeri Jamesa Browna snimljen je igrani film Get On Up 2004. te dokumentarni film Mr. Dynamite, također 2004. oba u produkciji Mika Jagera, samo jednog u dugačkom nizu muzičara nadahnutih James Brownovim stvaralaštvom.

Kao plodan pjevač, kantautor, vođa sastava i muzički producent, James Brown je imao veliki utjecaj na razvoj gospela i ritma and bluesa te soula i funkija. Ostavio je trag u mnogim drugim žanrovima kao što su rock, jazz i disco muzika, dance i elektronska muzika, reggae i hip-hop. Njegova muzika također je utjecala na afričku popularnu muziku, afrobeat, UU, mbalax i stvorila predložak za razvoj go-go muzike i drugih stilova. Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Šarkan Cakić i Almir Komarica.

Maksim Mrvica je jedan od najpoznatijih crossover pijanista današnjice. Već smo govorili o karijeri i postignućima ovog virtuoza na klaviru, pa smo ovaj put akcenat stavili na muziku. U nastavku slušamo numere Pirat iz Kariba, Nemoguća misija i Gladiator njemačkog kompozitora Hansa Zimmera.

Slušali ste radiodramu Veroslava Rančića Slobodan dan slobodne umetnice. Urednik Vesna Ljubić. Ton majstor Zvonko Kebat. Interpretacija i režija Kaća Čelan.

Bilo je vedro kad je umro mlad moj drug iz opštine Stari grad. Meni na rukama, a tebi daleko od oka i od srca. Možda se mina zove sudbina, ali se laž ne zove istina. I sve se moje